0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alternativet i FM. Nu er det her ikke megahertz.
1: Melody Madness.